0: ane jom apa luar dan luar chan bau megu dan luar chan willo buken ni ma pemetu duro eh kon nyene weng ne lu komo lu ku magi kwalo chiling palwake ma luar chan go
1: era
0: lu jone gen di luar chan kloo chiling bi mi mer kitim ki genu nyoge tim genu nyoge lu ku ke yep ke yo guru ko ke geti oro yat ko ke tim genu wa jone gen nao gi mio mi ti ro kere gege ye ne rawe eyo ngarimo kadung gino more me kuone kire matetine mo chaudu tamu tamu pula ta para dong biruti kum kuole du ruwaj ngara enu ndugula pa maina yabe kuone no baleo lopo takalua intika wachua yinbene ke etia miyaro biru tuni etia miyaro biru tuan etia miyaro biru takalua in penyila peny ene kekene ni chan ayebi poke kekne ya angabi poke kekne kere kumo uke kiko maapa kristo maichako mkuoni pepech aptapchaba la yila maton ebiruka

0: kumalimi Uganda uvoi matek tutwali kudiko mini ilmatin miwiye manuti ya karoki kartaj makamegwa man kichia rio mini ilmatin jumia bumen marali bario kipia rivia bichel loke nuti mapol tutwali noi kartaj makamegwa midi daily monitor dulman matiwa tini Uganda prisons service Gero mogati kamaleng ni daktar kiza besije kachel kila wore makilmo ati ni areas lukwago ma eneo birmea machon mi Kampala gendujunu weng kikwanyo gio ki gangbud mi uziyara kakichwalo gi kidmi nongo kony mi yotkom meno ki joined clinical resource center man manuti kunwe no doino ni la lokpa prison man makilmo ati ni Frank Biner Otere kumkin bara jagi kono ni lu babuje rione enini genwen kitwalo gimeno JCRC kama kiwani Dr. Madon mapo kargen TV kon mabuje ene yo woro ke jone enini mitwalo gi yor ya kuno na kende ro kwero du report manuti akaro meno iyam tamono ni jone kitwalo genno madum genti marak mapedum lare Johnny gen pedak bene tima rak tutwani kita dum lok tika wiyere kere ken pinye Mr. Baine eno tira tiyi ni chowari yone ene magentino mabuje ni kibigo ni gen kibigo ako gi uto choke nino igang buj milo zira kama bere nolo kwago nyo kibigo ni kiduwako eno koi gang buj no chalo ini anama la wuo ni kikome
1: Ilok mwono tia nena tia katiki gajere man me the new vision kini na watu ni huwaini mwono kibirikara me kwa nyoka kono ke ukotu birikara migo ni man rukta amatega dida ni mwono anyue limi lebu Kenya magina dik bakono kibirikara mima kugi pilok mwono begi loko mwono kiki huwaini mwono miyaki bloki tien ilo mamegi kama kono kibirikara mikeme kilo kujoka dob meto kimono kumgi kilo mamegi kumi ino kwa migi mwono birikara metine ene mwono polisi wanda kiluwa nyingi atie kiluwa nyingi bet kipla na hati mwagana jupiara dia kuya rio eno ti maani kikuyo police station katie kila wari mokene makiluwa nye payas miyero mbunga mwagana jupiara rio wabiyero ubele tembia cha arabene atie kide mkwana Samuel Karanza mwagana jupiara rio wabungwen eno bendano mwano kurutio maani kanza aiza apartment batie kiyara municipality maani wakisu yane jubilika miki lugati nyingi kwa maditi maani wakono maani all magistrate Nicholas Aisu mabu berikar mikilu agwa kumwa ardori kumge pendimu malubu kino manek makon wani mo da guki maakugi malubu gitawa padaktamo endo kariga beti kumero jore eni kikuwa kuhiti riman mawa hono ardori mamegi nyo kwa pa megi kutia wanyim wanea na finera mwala uon eni kwa mbu berikar mikati kao biru goro oda ni mwono jadik eni kere berikir wadu mbube na nyuri kenya ni kibikuwa nyegi kibikuwa ogeno uchem kado mkona ardori matiko mnyo malubu kino kwa dakta chane kibu berikar mbubu nyine kimo mbubegi kumu
0: Lobo Uganda kiwayo ni kwa robo biru tiye matea kirubiti ni chawa ni dano tika koho ni kwa pege da pengu timo tuwa mabene tilo gadaani kiwayo ni mechake gwemia bongwene ene mido anyopaa we gwemia paa wierio kwa robo biru tima tek tutual eno kama kaine eno report manuti ya atiki gankal magdiut manero lo kumpi kika beri mauru mwan gantira tini but Uganda mapul diluweng Gena bu no kot Mano meteki pasen marung pier ribia bikulu Man michake dunia bumen Mido nyukere e dunia pawe rio Nungki weni Pudu danda mukene bene Nuko arubu donyo pa achero Wai mwa alibario ki pier ribia bero Meno ikon dunia chiel kikome Nuko atutika chwe matek tutual Lobu Uganda kakani
1: Dulu pa Uganda Wildlife Authority ima dulu magina ali kumne magibiri limbuka atika kwa ya kiga matia ndia boli wa akmechwa East County Mati Kibum District Kakenyo malupe kia yela malei itika katiki ipaka katika yeligi matia ndia katika bali benitia maka megi kado nkono gale mapia kuchuru manga maka megi makono nune uberikara mebali ne pekara malachitua nene nkono kwa eno kwa ya kiga eno kati yume temo pasia kiki wa akmagibiri kunu makono nore lumema mepala memuka ya nagen kubirutie tutua ne kumite magina na kumtrade and tour resume magina na kumlimu ping makono la lewa tell me dio bella mame pala na mame kole south man mp boniface kwa doko ino ni jani kuchar kuno kwa munero areas nyo kabir makono le na kano kipako katika ubir berika mi bale ne matea kadida ya tituwa le moti me kine mbe pia rdek baga ye man me gima boro enye mwana mwana mwana pia rio uya bisien ino no kono ili ene mbere ka meti ni maino ni lamea me parliament mami mechua East County MP Calvin Okoya obulu ko wa yatini ni mwana ori padana marama alipkeli maduari da madonkono leo katiki paka obere kabu baraji mamegi ete noni ka meti pitika kwa jichente mechua ni dana na inne ikirebeni noni karama kitiwa mbiyane mwana kichiei wawa pak beri noni kikara wati ingwa padana mwana marama skuwa kilimitas marama pia riu ya mwana kulu o ya hono chwin wak magiti kunu petika beri mayu mwana karika beri kumwana kwa ini gini enotonda lupe kiwan bwari makonti ya katiki side man mekarea makuwa ngini no gitiwa tuto matia mwana ya ni mwana wak meri kune miki tuto ni ne ame kigea wawa lehi maaki pak po bira bo balji mamegi akarika beti kwa gini ya ni mwana kazi ya chie ni mwana eo tia kare por mamegi ento kituwa yele mwana ya ni mwana le po kargi pak obiru yege kano ngu chika bemi mwana ya ni kikwanyo action baki wagi biti ni mwana ini mwana wakati bubu wakara chie ni mpara men wek dana maleo bari chie mwana mwana kini ya ni kituwa wawa kano kono dana mabere kwa gubu wa mwana pika duwa kima yira palima aki pak wengi berika miko pensiting wagi kore kore
0: lupu magente ilan sub-region man ikumalemi Uganda kakany gen waini gen tiki yoro irwama la mali mapedo ngwache malupe kilo konkit magene bewa ni gubero meni mwaka mabino ni malupe ki chamba ka megi duweng mautuo waho malupe ki kot mapubil kachwe mabe mano imagani ilan kuno dongir tia tini tuwa ping maubir pikar malak tutwale ena yeweho lupu makuno bene mokene don popero chama ka megi meno pi season me ario ka jo mo kene mo pero bene chama ka megi pi season me ario e kene ka jo me abero ni jime ne bene mo kene don potu mi matwala ma utu ni ne bene e chane chio tuo yo geno ko diyo eno de no ni kweto ping ma daily monitor tim ku ne chin chabiet ke chin bara ja ni no mala wuni e tera tini but lao poleo diyo pe tuo ko ye ni kuji kuji da jime padano tuo no wen men may potema ka megi kuno
1: abili maram gena ngwen ke ber kar me ma ko ngai tal yati ni ko na le bagi le me kwa le certe ni bieto certe ma ko no maram we me billion a pa wi ngwen ku

Le fungo mi pade, jare ki tingi apu nga pwene, mi lo pe kemi ki lakom anan fwem, bet mi dit mi nga chingi nga mi nga kwenye kwa kame kakamege me tira dugu pa lo MPs mi kene ka chel ki minister, mi nga pe gami chingi nga kakamege, kada ba aljiri ya gembe ti nga dugu kate ki mwaka nga mwere ki dwe kwa vachik, mi nga mi nga fwek me tira dugu nga kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa k

neno twacho makanege diko me neno matin tine ye neno achel neno mabumbwen mahangirina kupere wa bichel ye mga jone watak twan ilo kumtubu ye mwena karti ya bumbra bumbra shama na beba pafem ni diko bicho na mwere ki anmax job umara kip mekara bijo kumecha katir ubedi kari mwene chako kiki nganga kanya na mwere kamano ya gago tukome omol justin memoro kapa 4th edition 2026 anuja menatua bobo adir digini na mwere na menu neno atim sa pol tutuala rama pia rama pero gira ye amwen kulkao neno tiyemaraba amwen pia amwen.

jawani ya mimi bed katich itidi ya matokon itidi matokon ijao kene bedo mapoti mbaya yasti majimi yandu nina bini kwa yamu ni podo mimi matia matka ijao kene inanto unukane duri wino mironu mbino mironu timu ngarmo bumironu itich matia eti chane kano duri mimi itiye bienu ide mero ijao kene bedo mimi itich mbino mbino so kongwa

kile lo kutia kam kere chawa ni DR Congo tuwe bara don cases mado don ye do karwa ni wa biche lo dar ma ta tie don wa tie da da we ali be deg mon ki ma report ya kar kere ki DR Congo yu de ko man ya tini ki waji ni dar ma ko gi hutu i chawa ni ki ilobo ni je ilobo DR Congo tuwe ali bari o ki ni abo man kera

chele moti awo chini ngao mohi no chel bridge moti awo chini ngao so eoni duchu kwa ni matatu alwe kuto wa berikar mkuu akuwa makamekwa word me oh pe word menano nim ikela wano akachel ke monu jembo kain mapol wano charka duki monu menani kitiu ki guri iyo maraj manyuti nani tiu kere mabaya kere mbele mar kongkua maka miki kere mano inbele tiye word kere lem video monu gen mate eno nim aya di ci mini matin kamel wonena e police ki kampala go certi ma ko dan mara ma pa amano go cha ko jemo mon gi cerai pala men kan da ko ni wil mo peti ga dok pino and wonena pul kare no ne ke yuganda ka kan ka yiri tamu jemo mer ma fut pe no permission eh on ti timu ton bal matit mun yoti ke way gen fut ton ti timu ko era go cer mono ki do ki te do mor dot mono jemi wiali mono gen manotie so ke kampala ke maudan mara ma pa kan wati moti kampala go may tam mar bomi bomi e raw rat ne kan bere a yin ki bomi ne de yo ke ri kwere e we kan beru titi ka de no we ne no da ke bomi ne go do ter kama perate mono porte ci xlam video mono gen mate eno ay mbi di diko amene mate di ci menel mate ken mono ko garba te mono kay ne

0: Well, kawa yupe mene nene ulutobe na mwabiri kare mechako dwe mabungu ya mabaya gini mapira teke titir ni kwa tika dugu. Ana kwa matika dugu ni donke pia cha mungu matia ntiyo na uluto rong favoring. Yen idwe en mabungu ya ni uluto kabiri muka ene bichako nungu kwa la mvivyo. Meno kien make kwere wajibine kere. Nao pi yin magwa kchokene iti anoni kama pong pong bene nene dire manok. Yani kiti waya luka matika bini papata mwane beberu tiyele mvideo. Manyutike nene kabini nuna yang luk chon. Nene ngon mwane ulutoi romoti mwane wek ulutobe pebet kikero. Mwane dike manye ot maka migu poro poro kumi. Wane yang mwane chom maka migi tika bale piyan luka. Nge pulkarka luka luka tap. Chom bende bale ori bende poro. Manyuti nene kam ka totale plan piyin mwane me miru getu gang. Kat gang kami nene ubiru ulutobe loko maluka me piyile mvideo. Miru gina chen matye. Manyuti bukere wako kwa totale tika duki wa munu. Mabaya kache jomu kaini mungu yutikiri en kikot en matika binu ni nani birgi kare ulutomi katukuri muka ni mano piri poru utoba luinyi kumkeji mwaka mabinu kache piwati yu matek po marbiru bayale mbiliyo mwagina chen matie mata uni yu udiche nyoni yu diko mini matinu binu wanyu wakwa kwiri bila gonyaka kinyo wabidi uchen BBC nutuka binu wangchao kikome wanyu wakwiri mani yu makilion the mid morning jam man rap FM lungu nyeni Oscar
1: kiru kiru wapula ta tika binu
2: Master,
1: lazy,
2: lazy,
1: not

sa boor wan ca wa cel acel ka ceng ci ria nyar tek tol la wun radio pe ade neno kit bek me ci ya kotor ke ken in ca wa beru ku man la wun radio kun ka ne no kit gum kilometer minute kar kar ci ke ca ne yer me pin ti di gwe se sa ya ro mo pi ra tek ya de ya tan mo ci kilometer sa boor wan ca wa cel acel pol docteur dun tol kit gum me bek ti ne kot bin ber kar ci kar mon no me chue e kit gum ma kit minute kar kar cel ke ne wan ni guru a kit minute ka to kar cel ke yer me pin ti di gwe se sa ya ro pi ra cel ya tan mo ci kilometer sa bi cel wan ca wa cel acel arena ni cheng tete yang renyana nok tutol arab kuza anu pol dang tie me bek tie ni chau kene kape gimo a kot rom ber karti karmaro me ngiru atir kunu rawin radio nen ilira kita minute kar kar ji kede lir me ping 3 degrees celsius ya rom pia de ga chel ya utang ji kilometer sabor wang chawa chela chel cheng tere nya tek tutol le win kun win radio kunu arab kuza bek tie ne kot pe biber ke kare mono me chue atir kunu mono kita minute katu kara chel kere then lastly wa honeni ya gago district kita minute akaro kara chel kere idi cheng men ino matin we kono tebet ki karfono menge yipi yina menu kwa chao kenete ya gago lir me ping ti di gwe sese ya rao pia tek pia tek ya utengwa di kilometer sa boru wang jawa chela chel cheng ngang tere nyatek kutwal bek mechu ya kwa ranera kanti pasenta bicha bichi ya nabon ferio mono kita minute akaro kara chel kere rapa FM Edi cheng menino atin lewin radio wekono toy betke kare mana mengenju kita menu ala ala ala ping tie kare chel kede

0: kutoka kwenye weather update. Get my ping tika loke kwere kipiera boru ya boru tonle atek. Rapa fama.
1: Lekili Obero I&S Boutique Center Pade. Kamuwe charubunwe pa moncho kino tino e fashion beach wapa lutino baletie. I&S Boutique tinwenge ipa Julie Road. Choki KK Enterprise wapime kiwen ping ipa day town. Pengen mukene guchim e not a beer bora ngwen. Jera ngwen a bora ngwen a chila beach.
2: Channel la video po dunga ngeche kama la khala khama ping akere meno ber kala kar mono me karro kede ati bor la video per tak total ni ber ke kare me nge yo wa gwa mor chi chek me chat wil tim bia char wa dugu chen wa neno ket mana wa med kare la video yo wa med afternoon blaster kur yu kwa me chat wil u dugu kar chel kede yenyo lo rem ini no ati ni man pod rapa fm tu nya yo me afternoon blaster
3: kamera de anka juhu mer ke ni adak bang men la
4: Mango kama ene
5: kula kula kula kula kene kitu jera lame kwe jwami nyiti amono mnini kwa raja tira tira
4: hao juji na wotira nyini ukwaka yoli benu meo diundao na tira
5: adea weo tule kwa uki waj kum kei meru ki luwenye kum dago utuwa mbal moi paju mapelare 1 kilo atwa wa mare wa beru kachiri wa lilo kumapigi tigo ke kempi dao atwa
4: juji enu loka da dan kon beri bene ki choron bo yugi tangdaro wala mo bo ki de kan kon bene ki yi bir maleng
5: kon beri ne amor ki botwa wan don gwa ke pa bo la ko wa o
4: wa wi ko ko ko meo ki watch kom wa wa don pa yo wa
6: which man la ke lai e capable we believe you can
7: as computer